0: nane
1: honorable ayi adwasafo issue no ye bo ho modern se ye de ensam so ebegu adwa na no e wote ya e ye frɛ abusua lawyer no company lawyer se papa no wose o wono de no ni ho na okwa oba aye na obete se adwasafo no edika ni begira na adwasafo no twitwio na mse ye adwa commando eti adwa twitwio no ena gofo ne se wan fire me fire ena gofo no se adwa na busa se na otwitwio no no osa drive afei otwitwio no wode hwehi because wote ka ni mu wode nsa bonkum na eto ana wode nifa oto abonwan waso ro glass ne ba forma na adwa to
0: no asa de jona se ka
1: ni no asa ro kwasero
2: no na da e movie
1: what was it
0: a movie a rambo die ni bi
1: enna na ne
0: na na de abobo abo ka no nso ne
1: o se wo mo ankasa de according to lawyer no wase obusa wo mo se da bi nyi wo mo na toye
0: na no vi
1: eh eje bi a area boys na wo ha
0: na na ne
1: yes
0: Edumi so maze
1: na na to more than 30 o
0: na na edumi maze e bi a adwa to free wo na nkwa so ko fie na ne nkrofo to to boom
1: nkrofo
0: adwa se be ya odi be case se okọ ho na si ye
1: blanka adwa no tika ni mu no o tika na ne nkrofo o to boom ni nkrofo ni yan e be kuru
0: na da no wesi
2: wesi a obi a
0: wesi na ka ne
2: obi a we pray ya de ne ato ambulance so stretcher so ya de ne call hospital
0: Tony bone ni no pray na na madaro ma.
1: Ete te na so na so na so.
0: Aboba no e fa ho.
1: De tabi e bi ye Donald Trump.
2: Ah. Ete te na so.
1: Ana Donald Trump dia so hwe.
2: Ah, me
1: hwe. Aha. E na etuo no so no se e bi o ye to na so wa akira spread.
2: We interbalistic expert pen e betimi aboa yo.
1: To me adia menya ballistic o me ballistic e enko mono ah yeni na Sam George be ka se
0: odoji doji
1: ah ye wa so wa su ogo
0: odoji doji ti o so so odoji doji ti o
1: Mr. Chairman I was going zigzag
0: when there was sporadic shooting
2: ya tin se mo me mu
0: doji doji ti o sam jato george okay enti adwa de yi nana cctv of your
1: I definitely
0: okay enti asem na ko di ci de ho me yeso se on ba me yehu se ebi e tututu o se ko so fie wa
1: trauma m ko fa tupa me bo nkrofo e wa mu ko yi mfirim
0: nana yi
2: ko se eni fie o
0: nana na wo ye tio ni se de bobo okai wo pa adwa so nkwa ne fa ye yi
1: nkwa natim
0: anu nkwa
1: natim
0: no nse no ye sa mistake no
1: bia wo kọ no wa nkọ na dwembo ne kwa so
0: eh na na na na na na
2: speed o di wrem no bra no mu si ne kwan ne speed no di wrem no na ni pa so tete gate na chi e wo program na se
1: why na e ka sa story yi kire wo
2: Me dia lawyer no no ye nyina ye tietie lawyer ibia.
0: Ei, nana.
1: Ye dia lawyer ndie wa. Uje. Lawyer ndie wa nwe ye ko baka se, eti ho na apostle man so abofo 2 years.
0: But nana yi.
1: Yes.
0: A se mi pa. I just see ID for.
2: Serious o.
0: Because
1: nana. Okay Donald Trump.
0: Mhm. Ojina campaign we nisi no.
1: Ba ya tu ni tuo no.
0: Mhm.
1: Safa na so ngo.
0: Mhm.
1: E ti ado no bia ka se entimi e tuo te ba se entimi ngura ntrim.
0: O na na oje wa kire ye mu se etuo no eto na wo akira e ba explete. Enje betumi bebia befa bia na betwi wo. Enje ho ne yate ase.
1: Ah miracle susu o wi ase. Ko jo sa fun sun sun sun wo ne manaso
0: sun wo ne manaso
2: eno die ye fo aso
1: hwe enkofo no hwe etue agobobo movie ye papa
2: se ne ano

0: wobehu se ehuru wa glass ni mu na wa nom Martin's liver salt ye won orange flavor ana ba ko sie plain
1: wonu mu a wo ho beto lemum edi na nu
2: na ho to wa 1.7
3: turn it up
4: peace fm
3: and rip off the knob
5: yama yetefu nyina akwaaba kasee bonu esi amansan ti ame kwabena mafo ana
6: ohine wa kase bu ahe renchi se oya blasters ana me de yerenchi na me de abeka ho ana semenyo
5: wo mu nyina
6: asante ye behwe na o mimia wani wai MTN see we there for you everywhere you go. Eye MTN eSIM no. Eno ana sisi ano e trend baby anambia eSIM na na eye juma. Enti wo fa phone na na wa board ya shemu. My MTN app no. My MTN app no wi a na afi wo do nsa tap so. Na we di prompt na chi bi sa number code bibia. Na ye so simple grant ya na wa ye ni sa dia maye. Ewie ye a wo call seamless. Na wo hwe ye match ni so a se na e be ya wa koma beto ye mti.
2: Okay. This
6: way chocolate drink ni bi han to nye bia na wabobo enu se no e wo num ni se nsuo nanso eye aduane kese person se koko so mfaso na na wo nsa beka match ni de Ghana and afeso England match no Black Stars 8 p.m. and 8 p.m. ti nyina no ye kwa kwagine echire ho no
2: okay fm okay 101.7
7: Efira, mi mwachi o Efira.
8: Yes, son.
9: Mwachi o Efira. Efira, mechi ya wanye so.
8: Hey, Efira, enfase mamisu. Wati, eba enfase sechi ya me. Mujemyo nyono.
9: Wansu o pepe.
8: Hey, oh, wafi, wedi ya mempesa o ni Efira bekon. Hey, Efira, wedi ya kwa sore abo.
10: Efira de. Mwomo kwa sore.
8: Ya kumpa ye.
10: Efira de kasuru wa. Wati, ebisa sa uba alisha wa kaba kumpo winya. Oni pa da sani timi koto this way chocolate drink. Nwana na yire ne ma edi su ehia twabia nom anopa. Na owi a wosade bia hye fridge mu. Wo makos school pon a wasan ba be yia nom. Enu mpure sani nka ne twaso mu pa ende ye nokre. Na fie wura beti ha. Anopa dio, ewia dio, enumre dia mo nom akoda o. Mo mame. Na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosum ya.
9: Mese ene dia ya late nso mi enki kabinje fiera ya wi ya kosere bodi
10: fata
9: ke efiera wuti fiera se light be no water be ba wuntu ya bi wo bo asa sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba no
10: ka hwe me catch we plan ya plan fa
9: ehe
10: say this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe wati e de mi hia ne suosie na suosie so mi ntoi say me bufu a betumi ato bag mu a wati
8: ye efiera we nkwa de ma bumfu
9: me koto mi nwe efiera fi de ya bre ma bumfu bi
10: munyam sumponie munyam sumponie na mo ba ya trim adefo
11: fg aji ejedie nkrato yi atum
12: said the comfort afterwards for from a big jar na duhamwo mu a ema won ta diam ye hwam na ni ta ho sa foforo kusi ne ma hwia for comfort friends you are wouldn't some from ne ma nu no and say na wahata afi si abonten na ma won ta diam kasa mawo kwati u comfort sase for provision shop ana market e be wo won ta diam bo ye hwam and na bebre comfort a je bebia fdi a je dey kratu ya tu
13: Kwame, mi ya umuwa o. Me ba panyin ruka ne no ni made pa. Na so na se bua na obon. Me dwene ho amenti ase.
14: Na so we dey simple kra. Fanuko White Stone Dental and Eye Care. Na yen check in anima no.
13: Oh, jai sa mani abrewate. Me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic.
14: Na wonnim se nkwada bi wo no mu a. Wo de sua enko ye nyina no efe wani. Akwada bi wo a, abre teacher ni nkyra de no. Wo hu ade ni yi. So wo ti anima na so wo ti akyire. E ba ne sa, fanobra White Stone Dental and Eye Care. Nyenye yifwe mumfa nani no oho bia entams yewewe ni asia no ama no
13: ay ampao na sekre ni yadie no eba emonka ye wadwe ye ose bibia ye fine ubekwa na bibia kech na wani sei na sekre masate se wono momoja broso ni asiche yadie no aya na momo ni yadie fa
14: sabe pepe onipa bia kwa no afimu wankwa check up e wani ho kwa no enye mpre no White Stone Dental and Eye Clinic se fa wono wabusu enyina Ebra, ni enye hwehwe mu emfa mani ene mo se ho. Oho bia no, ye behwe ni asia no e de amamo. Ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodo a. Ye de yesan hwehwe mu no. Ye dwuma efon so de. Wo ani wote. Ento ba, ye be de ofel so. White Stone Dental and Eye Care. E wo East Legon. Ye be MTN office kese no. Frey, 024 225 1983.
4: 0243 and 0240452992.
15: Whitestone Dental and Eye Care. Wenni ene okania.
16: Yamenu, yamenu. Eje babo ne dia dwa ma wubi. Eti yamenu afa hin ma hie fufuo ti ase da da da minya wofo yi. Papa so be fie ni anwe fufuo ya asamu aba. Na so oben, wadi fufuo di edi mpreni ne mpresa da ko beye di ni ehwe fufuo a. Akwade wo nwane.
17: Adwa mo adwuma. Se me ne fie adwuma di mi ni. Fufuo kakra ba wo ma di eno. Eno otu me twa ma da pasa. He, aso wo kan nyam matire nyira.
16: Ah, what ya ti na make am meboa.
17: Ebo de odi come. Na se se ade obira to twa. Fufuo ai wo no wadwo mo pam pam pam pam pam. Na wo ma siu, na wo timu aba. Na wo sa da ade, na wo tim fra kwade ne nyina twa. Make say ya, needful sa da roma. Wo bia ma ni ye pa. Ya wa yam body fufu ene men kan fufu a why ni powder we dey go da kam kam kam kam ya yefra no need fufu fra
16: eh eni anu bi na masori ba until izi kam am di ye yo
17: se se bia
16: ma me hwe oh e bia need fufu fra e ye kam say body fufu ene men kan fufu papa bi na wo kan say twan e posim na e de na me se wo kan so enche o sima no pe no wa wie wa chie wo kwa papa bi aguso
17: be twese de ama meni kura agi sa need fufu fra ho ama me ko to bi kura ba ne say se de gana fo sipo fufu yo no and one way no and so sharp fufu e one pam pam pam odrom ni we no a wo ho susuma bia wo wo so de body ni manken fufu papa bi
16: eje ni e ni afi na fufu na fi na wo bedi pa ni se se de wo bedi ni se ne wo fa mojaduro ano pa wi ani anajo a wo koda
10: need fufu fra e wo fi a ani gye nko a
11: FGA aji ejedie nkrato yi atum
2: okay fm 101.7
18: dj young boy
19: This is okay. One